0: si mal que sa me se poco sa.
1: Tú sabes que la cosa se te va a yo calificar la mano.